0: Ngon-ngon sirda semuka. Warji tungung lumiat muka untuk bersama pada suku kami minum-minum. Mangke otak watak diraksas ini saya.
1: Iya, titiang jago nampak pengkitiang.
0: Joget deh, jadi joget deh, joget deh. Urijal, watak nengur raksasi. Ayo makan ah. Ya, ayo makan no. Listoi bukan telur mustika neng swargo loko. Enak ku pareng. Oh, kako kasmaran, ayo makan no kako. Enak peparang padu mengigalo be. Manatin ngonge, enak padu mengigalo be, manatin ngonge.